Magamada ni da ga da ma ga pa ma da ga ma da ni ga da ga ma da ni ma ni da ma ga ga da ga da.